Еще Билли Айлиш и Алан Уокер трек Broken Strings уже вот-вот на Европе плюс. Европа плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.